0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk kontes semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita tanggungjawab

0: Untuk anda yang mencintai dunia sukan dan nak tahu lebih dalam tentang itu, boleh stay tune dengarkan Whistle selepas ini.
1: Dan kita nak borak sedikit berkenaan dengan betul ke kalau kita masuk marathon ni boleh berpeluang mewakili Malaysia untuk SEA Games 2027 semuanya di Rakita. Visit lain, fikiran lain. Best.

0: Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday. 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh, guys. Info lanjut di social media Rakita. Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
1: Baik, hari ini kita akan bualkan berkenaan dengan sukan marathon yang mana anda semua sebenarnya berpeluang untuk mewakili Malaysia bagi sukan SEA 2027.
2: Dan sebentar lagi kita akan dengarkan sendiri kenyataan daripada Datuk Wan Hisham Wan Saleh, iaitu Malaysia Athletic Deputy President, tentang requirement dan juga benefits dia.
1: Kita layankan dulu Fugo dengan Izinkan Aku. On the way, Rakita, music lain, fikiran lain.

0: On the way Rakita bersama Atoy Tohid dan juga Nira Azizi. Untuk Whistle pada hari ini berbicara tentang sukan marathon, betul ke kita ni semua ada peluang untuk mewakili Malaysia ke sukan SEA 2027?
1: Dan kenyataan daripada Timbalan Presiden Olahraga Malaysia ataupun MA iaitu Dato' Wan Hisham Wan Saleh berkata, bagi kategori lelaki, had masa kelayakan ditetapkan ialah 2 jam 45 minit, manakala bagi wanita 3 jam 15 minit, dan kita mahu memberi peluang pada pelari-pelari baharu yang mempunyai cita-cita yang sangat tinggi.
0: Anda semua boleh join KL Standard Chartered Marathon 2026 dan top 5 akan terpilih wakili Malaysia di Sukan SEA, dan ini disahkan sendiri oleh beliau. Kenapa KLSCM 2026 dan bukan event lain? Kita layankan dulu sekarang ini MC Size bersama dengan Malik Tak Nak on the way Rakita. Sugar Happy Records, Break City's Illest. I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Geoffrey Zou dengan Sunyi. Right now, kita nak dengarkan perkongsian daripada atlet pecut negara, Jonathan Nyepa, yang pernah kongsikan pengalamannya berlatih bersama dengan legenda negara, Wat Senyambek.
1: First, masa saya dengan dia yang buat saya tertarik sebenarnya, yang dia cakap, kalau ikutkan awak ni, saya tengok sizing dengan awak punya body ni, awak boleh lari macam ni. Dia bagi certain time tu yang saya boleh lari. So, saya sampai sekarang saya ingat benda tu. Betul lah, dia cakap memang kalau ikutkan awak ni boleh lari 12, dia cakap. 12 lebih macam tu lah. Ini saya boleh lari 12 dengan bimbingan yang betul, dia cakap. Tapi untuk next, lepas daripada 12 tu, awak perlukan seorang jurulatih yang pernah lari antara 10-0 dengan 11 lah. Ataupun better. Yang pernah bawa budak lari laju macam tu, yang pernah training orang.
2: 10 min 10 saat?
1: 10 saat, yes.
2: 100 meter?
1: Yes, untuk benda tu yang buat saya macam tertarik. Tak pernah terfikir nak pergi, nak pergi negara ni, negara ni, ataupun game ni. Tak pernah terfikir. Tapi masa tu rekod dia 10.30. Awak boleh break sebenarnya rekod 12 tu. Awak boleh lari juga.
2: Asalkan jumpa tenaga pengajar yang betul.
1: Yes.
2: Teknik larian yang betul.
1: Kan? Jurulatih yang betul, yes.
3: Anda boleh dengarkan video penuh di Rakan Ekspresi My Sukan Corner di YouTube rakita.my.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan On The Way Rakita Whistle. Masih lagi berbual berkenaan dengan sukan yang melibatkan larian.
1: Dan tadi kita dah dengar pengalaman daripada seorang atlet lari pecut negara kita. Now nak baca pula pengalaman daripada orang yang pernah join marathon and also pernah join Ironman, iaitu daripada Dani. Dia tulis, saya buat base training for 5 weeks and 3 weeks of half marathon specific workouts. Boleh start dulu dalam 30 hingga 45 minit untuk first week of base training, then gradually increase to 60 minutes of base run.
0: Dan Encik Haris pula ada kongsikan berkenaan dengan rutin larian beliau dan juga pace yang selalu beliau kekalkan.

0: Guys, semalam kita sudah pun umumkan top 15 ataupun finalist untuk Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Tahniah diucapkan kepada semua yang terpilih dan juga terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang menghantar penyertaan. Jadi, terjumpa nanti di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
0: Pastikan anda follow rapat social media Rakita dan juga Anugerah Lagu Indie untuk dapatkan perkembangan terbaru. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita Gig Bot Drop present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxics, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Pilihan Raya Negeri ataupun PRN Johor ke-16 merupakan medan terbaik untuk rakyat menterjemahkan kematangan demokrasi melalui penyelarasan pentadbiran antara peringkat negeri dan persekutuan. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara ataupun Amanah, Dato' Sri Dr. Mujahid Yusof berkata landscape politik Johor ketika ini adalah unik memandangkan Pakatan Harapan ataupun PH berperanan sebagai pengimbang kepada kerajaan negeri yang diterajui Barisan Nasional ataupun BN. Namun, pada masa sama, PN dan BH merupakan rakan strategik dalam kerajaan persekutuan katanya. Perunikan tersebut merupakan satu dinamika baharu yang mampu memberikan kestabilan lebih kukuh sekiranya mandat diberikan kepada PH. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 atau dengarkan secara live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Cara amnya di Malaysia, hadiah cabutan bertuah dianggap sebagai keuntungan durian runtuh dan tidak dikenakan cukai pendapatan, jadi anda tidak perlu mengisytiharkannya.
1: Dan ada winner yang kongsi pengalaman beliau, iaitu daripada Amar Azim. Dia kata, join contest as a hobby sejak beberapa tahun lepas, slow-slow boleh nampak permainan dia dan beliau pernah memenangi PS5. Ada iPad 2 kali, AirPods Pro 2 kali, speaker JBL yang sekarang tengah on the way, and baru-baru ni menang motor pula daripada kontes filem. Tak semua kontes legit dan berbaloi, kena do your own due diligence. Jangan join kontes yang high engagement, probability, game or risk reward ratio kena kira juga.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Atlet pecut negara Jonathan Nyepa yang pernah kongsikan pengalamannya berlatih bersama dengan legenda negara Wat Senyam.
2: First, masa saya dengan dia yang buat saya tertarik sebenarnya, yang dia cakap, kalau ikutkan awak ni, saya tengok sizing dengan awak punya body ni, awak boleh lari macam ni. Dia bagi certain time tu yang saya boleh lari. So saya sampai sekarang saya ingat benda tu. Betul lah, dia cakap memang kalau ikutkan awak ni boleh lari 22, dia cakap 22 lebih macam tu. Ini saya boleh lari 12 dengan bimbingan yang betul, dia cakap. Tapi untuk next, lepas daripada 12 tu, awak perlukan seorang jurulatih yang pernah lari antara 10-0 dengan 11 ataupun better, yang pernah bawa budak lari laju macam tu, yang pernah training orang.
3: 10 min 10 saat.
2: 10 saat, yes.
3: 100 meter.
2: Yes, untuk benda tu yang buat saya macam tertarik. Tak pernah terfikir nak pergi, nak pergi negara ni, negara ni ataupun game ni, tak pernah terfikir. Tapi masa tu rekod dia 10.30, tak silap. Awak boleh break sebenarnya rekod 12 tu. Awak boleh lari juga.
3: Asalkan jumpa tenaga pengajar yang betul,
2: yes,
3: teknik larian yang betul,
2: kan? Jurulatih yang betul, yes.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Wahai gadisku Laila.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Ada macam-macam kita sediakan di laman YouTube Rakita.my. Ada pelbagai siri podcast yang anda boleh saksikan di sana.
1: Yang penting jangan lupa tekan butang loceng dan follow untuk nantikan update terbaru kami di YouTube Rakita.my.
0: Music lain, fikiran lain.

0: Rakita.my.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Okay.
1: Masih lagi dalam skor guys, kita nak borak lagi berkenaan tentang World Cup 2026 di mana Belgium mencipta antara kebangkitan yang boleh dikatakan dramatik juga di Piala Dunia 2026 apabila bangkit ataupun comeback daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan sekaligus mara kepusingan 16 terbaik. So ketika perlawanan ni hampir menuju ke penentuan penalti, Belgium dihadiahkan sepakan penalti selepas semakan VAR mendapati Tielemans dikasari dalam kotak penalti.
0: Dan Kapten Belgium itu tenang menyempurnakan sepakan pada minit yang ke-125 sekaligus melengkapkan kebangkitan yang sangat-sangat luar biasa dan menghadiahkan kemenangan kepada The Red Devils. Alright, again, stay tuned with us because up next we got news for MotoGP. Hanya di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, masih lagi dalam skor, kita nak update kepada korang untuk cerita-cerita gaming juga. Kalau sebelum ni kita biasa tengok filem ada game adaptasi selepas ditayangkan. Kali ni lain pula cerita dia. Filem terbaru arahan Christopher Nolan, The Odyssey, kini tampil dengan game rasmi di Roblox yang boleh dimainkan sebelum filem itu ditayangkan di pawagam.
1: Game yang berjudul The Odyssey Defy the God

0: Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday. 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh guys. Info lanjut di social media Rakita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
1: Terima kasih kepada korang semua masih lagi lepak Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita masuk untuk kita fikir-fikir dalam Frekuensi Fikir. Era hari ni guys, semuanya di hujung jari. Sampaikan korang nak shopping, just tap screen je. So hari ni Frekuensi Fikir nak borak pasal retail apocalypse. And betul ke kedai fizikal ni orang kata dah tak relevan? Sebab apa? Kos bayar sewa yang mahal, kos nak bayar bil elektrik, bil air dan macam-macam lagi.
2: Tapi banyak jugalah pengusaha kedai fizikal dah tukar dia punya game Bob. Yang mana bukan setakat jual beli, tapi diorang offer experience dan juga diorang bina sebuah ekosistem ataupun lebih dikenali sebagai community hub. Dan kita boleh tengok pasal culture ni disebabkan social media. Korang memang boleh download apa-apa subculture lah. Korang boleh beli baju treasure dekat mall. Tapi yang pasti korang tak boleh nak download pedih bila lutut berdarah masa nak landing kickflip atas jalan tar KL yang sangat-sangat kasar tu.
1: And guess what guys, hari ni bukan setakat jalan tar KL kat skatepark je kita nak highlight, di mana kita nak share dengan korang juga sebab kita ada salah satu one of the strongest community facing individual yang mana telah pun banyak menyumbang dalam pelbagai events regarding skate community, iaitu Munir Abdullah on Burrow Skate Shop and why kedai konkrit takkan mati guys. So stay tune dengan kita orang di sini untuk Frekuensi Fikir.

0: Sambung lagi guys, kita fikir-fikir dalam frekuensi fikir. Satu kita kena admit guys, beli online and beli kat physical store memang offer experience yang berbeza. So beli online simple dan mudah, tak payah banyak cerita. Tapi kalau shopping kat physical store, lagi orang kata macam ada soul. Boleh belik-belik barang, jumpa orang and have a real talk guys. So silap-silap, korang secara auto akan jadi be part of the community. For example, kalau korang into this dunia skate, Borrow Skate Shop bukan sekadar tempat untuk korang tukar bearing ataupun beli grip tape, tapi sebuah living and breathing ecosystem. So kita nak dengar daripada Mune tulang belakang untuk Borrow Skate Shop pasal apa maksud sebenar sebuah kedai lokal.
1: Kedai lokal adalah kedai yang diusahakan oleh peniaga lokal sendiri, which is in this context, kedai yang berada di Malaysia dan di own oleh Malaysian. Borrow Skate Shop dikategorikan sebagai kedai lokal di mana ia diusahakan oleh kami sendiri independently. Kedai kami terletak di Semua House, Kuala Lumpur dan juga kami mempunyai kios di Wan Utama. Di Borrow Skate Shop, kami menyediakan curation of brand-brand skateboard that share the same value as us dari Malaysia dan juga negara-negara jiran Asia dari Jepun hinggalah ke Australia. Selain menjual barang-barang ataupun brand-brand skateboard, kami juga selalu menghostkan local community events dari pameran gambar ke video screening ataupun kompetisi skateboard di space kami. It goes along dengan nama Borrow, which translate to an underground ecosystem di mana kami cuba menyediakan rumah ataupun third spaces bagi community kami.
2: So dalam matriks pemasaran moden, dan kita pun dah dengar sendiri daripada Mune, physical food traffic yang didorong oleh acara-acara community, it has more retention rate yang jauh lebih tinggi berbanding daripada sebarang iklan yang berbayar daripada segi digital lah, you know, performance marketing per se. But of course we can hear daripada Mune sendiri, if the intention is genuine, everything works, because Borrow Skate Shop is not just a skate shop, it is a community hub, alright? So we want to continue this conversation kan, and selepas ini we did actually ask Mune apakah pesanan dia kepada kids yang baru nak angkat skate deck. Okay, we're gonna listen it through and through hanya di Frequency Fikir. I'm

0: is the well of
1: truth. Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Alright guys, selesai untuk YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. So jadi sekali lagi kita bagi tahu kepada korang, jangan lupa check out finalist top 15 untuk anugerah lagu ini 2025. Boleh check out dekat media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. Okay, kejap lagi kita akan tinggalkan korang dengan recap untuk dengarkan semula apa yang Bob dan juga Hedy borakkan untuk Frekuensi Fikir.
1: We also want to extend our love to everyone yang sedang mendengar, alright? Terima kasih kerana menjadikan Rakita sebahagian daripada rutin harian korang. We hope that today we cheer you up, ataupun we hope that today, you know, we give you guys sort of like an insight, ilmu mungkin daripada perkongsian Frekuensi Fikir, dan juga skor, alright, berita-berita yang menarik tentang sukan, dan juga we hope you guys are updated tentang anugerah lagu indie for today. Jangan lupa to take care of yourself. Don't forget untuk check out dekat rakan-rakan ataupun keluarga kita yang tersayang. Halo-halo lah mereka, alright. So yeah, we're gonna leave you guys selepas ini di dalam segmen recap. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: Rakita Gig Bot Drop. Present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxic, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pengguna yang masih dikenakan FI RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank diminta membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia BNM, kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Beliau berkata tindakan susulan boleh diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian FI berkenaan yang telah berkuat kuasa semalam. Beliau menambah lagi, pengecualian yang berkuat kuasa semalam itu hanya terpakai kepada ATM yang dimiliki dan dikendalikan oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM sekaligus membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai daripada mana-mana ATM berkenaan tanpa charge RM1. Beliau juga yang merupakan jurucakap Kerajaan Madani menjelaskan pengecualian FI RM1 itu kini meliputi kira-kira 84% atau hampir 16,000 ATM milik bank di seluruh negara. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Terima kasih kepada korang semua masih lagi lepak Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita masuk untuk kita fikir-fikir dalam frekuensi fikir. Era hari ni guys, semuanya di hujung jari. Sampaikan korang nak shopping, just tap screen je. So hari ni frekuensi fikir nak borak pasal retail apocalypse. And betul ke kedai fizikal ni orang kata dah tak relevan? Sebab apa? Kos bayar sewa yang mahal, kos nak bayar bil elektrik, bil air dan macam-macam lagi.
2: Tapi banyak jugalah pengusaha kedai fizikal dah tukar dia punya game box. Yang mana bukan setakat jual beli, tapi diorang offer experience dan juga diorang bina sebuah ekosistem ataupun lebih dikenali sebagai community hub. Dan kita boleh tengok pasal culture ni disebabkan social media. Korang memang boleh download apa-apa subculture lah. Korang boleh beli baju treasure dekat mall. Tapi yang pasti korang tak boleh nak download pedih bila lutut berdarah masa nak landing kickflip atas jalan tar KL yang sangat-sangat kasar tu.
1: And guess what guys, hari ni bukan setakat jalan tar KL kat skate park je kita nak highlight, di mana kita nak share dengan korang juga sebab kita ada salah satu one of the strongest community facing individual yang mana telah pun banyak menyumbang dalam pelbagai events regarding skate community, iaitu Munir Abdullah on Burrow Skate Shop and why kedai konkrit takkan mati guys. So stay tune dengan kita orang di sini untuk frekuensi fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sambung lagi guys, kita fikir-fikir dalam frekuensi fikir. Satu kita kena admit guys, beli online and beli kat physical store memang offer experience yang berbeza. So beli online simple dan mudah, tak payah banyak cerita. Tapi kalau shopping kat physical store, lagi orang kata macam ada soul. Boleh belik-belik barang, jumpa orang and have a real talk guys. So silap-silap, korang secara auto akan jadi be part of the community. For example, kalau korang into this dunia skate, Barrow Skate Shop bukan sekadar tempat untuk korang tukar bearing ataupun beli grip tape, tapi sebuah living and breathing ecosystem. So kita nak dengar daripada Munir tulang belakang untuk Barrow Skate Shop pasal apa maksud sebenar sebuah kedai lokal.
2: Kedai lokal adalah kedai yang diusahakan oleh peniaga lokal sendiri, which is in this context, kedai yang berada di Malaysia dan di own oleh Malaysian. Barrow Skate Shop dikategorikan sebagai kedai lokal di mana ia diusahakan oleh kami sendiri independently. Kedai kami terletak di Semua House, Kuala Lumpur dan juga kami mempunyai kios di One Utama. Di Barrow Skate Shop, kami menyediakan curation of brand-brand skateboard that share the same value as us dari Malaysia dan juga negara-negara jiran Asia dari Jepun hinggalah ke Australia. Selain menjual barang-barang ataupun brand-brand skateboard, kami juga selalu menghostkan local community events dari pameran gambar ke video screening ataupun kompetisi skateboard di space kami. It goes along dengan nama Barrow, which translate to an underground ecosystem di mana kami cuba menyediakan rumah ataupun third spaces bagi community kami.
3: So dalam matriks pemasaran moden, dan kita pun dah dengar sendiri daripada Munir, physical foot traffic yang didorong oleh acara-acara community, it has more retention rate yang jauh lebih tinggi berbanding daripada sebarang iklan yang berbayar daripada segi digital lah, you know, performance marketing per se. But of course, we can hear daripada Munir sendiri, if the intention is genuine, everything works because Barrow Skate Shop is not just a skate shop, it is a community hub, alright? So, we want to continue this conversation kan? And selepas ini, we did actually ask Munir, apakah pesanan dia kepada kids yang baru nak angkat skate deck? Okay, we're gonna listen it through and through, hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, frekuensi fikir hari ni sangat-sangat best sebab kita borak dengan Munir antara tulang belakang untuk Barrow Skate Shop, di mana kita nak tahu juga guys, kita harap slogan untuk kedai konkrit takkan mati, dinding boleh runtuh tapi community takkan mati akan disemat kepada semua yang mencintai dunia-dunia physical store.
2: And if you want to know, that slogan is actually a Rakita original slogan. Just want to put it out okay. there. And that's what we learned so far dengan Munir Abdullah from Barrow Skate Shop. But we don't want to wrap it up yet without hearing it from the man himself about how a skateboard boleh jadi kunci for the kids untuk unlock, join community yang sangat-sangat besar ini. So Munir, take it away.
3: Important values yang akan diajar kepada seorang individu yang dalam jenis skateboard ini, yang mereka boleh terapkan dalam kehidupan harian mereka, seperti being resilient ataupun semangat tidak putus asa. Seperti kita tahu, untuk landkan satu trik dalam dunia skateboard, ia tak semudah lihat dan buat. Seseorang itu harus go through a whole journey of failing and learning, failing and learning, sampai mereka berjaya landkan trik itu. That value I feel like it's very important untuk seseorang individu yang boleh digunapakai dalam kehidupan harian mereka.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop culture. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris.
2: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
1: Okay.
2: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
1: Okay.
2: So production timeline tu laju.
1: Okay.
2: So lajulah.
1: Oh, lajulah. Dia punya proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gerbang-gerbang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
2: Dia, kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality, dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimatkan tempat lain.
1: Okay. Faham.
2: Kita jimatkan tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
1: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
2: Sebab AI ni perfect.
1: Ya.
2: AI perfect. Kalau bot main suno lah. Oh, main suno kan?
1: Ada main juga lagu berapa.
2: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
1: Tapi saya tak terkejut kalau ada lah, dia akan sentiasa update.
2: Kalau lagi banyak kita masukkan kan.
1: Yes.
2: Adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia.
1: Perasan tak? Okey, disitulah.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off

0: mengisap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih mengisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
1: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
0: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada rakita. Chill.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer? Ya, utama main skills
1: dia kena ni kena cepat lah. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Bila saya buat rekod, saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live buat mistake.
1: No, bila you dah practicekan diri, you buat live, you terbuat mistake automatic. Sebab tu saya cakap kena laju. Automatic you boleh cover balik. Oops, salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu you boleh edit ataupun you boleh re-record. So itu dah tak natural lah.
0: Faham. Macam okay, ni salah ni, buat semula lah.
1: Sebab kita dah tahu benda tu rekod kan. Sekali lagi. Tolong padam sekali lagi. I'm not like that. So I dah terbiasa buat live. So bila sekarang bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan. Okay kak, get ready ya. Watch out, oh live eh, live. Tak kak, rekod. Kalau rekod nak beritahu time pun tak boleh.
0: Faham, betul.
1: Kan? So bila kita live, bila pendengar tengah dengar kita, sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
0: Yes.
1: You know, so itu yang...
0: Itu lagi orang kata nampak lagi real lah.
1: Yes. Tapi sekarang, kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang, kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercayai.
0: Ouch. Kita yang terasa di sini.
1: Tak gerak. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak bagi Nira. No way Nira, you can do recording. No, buat live. Dia akan train you. Wow.
0: Dia at the same time, kita ajar diri kita sendiri kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Supaya bila dah terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul.
0: And kalau ada sekali, for me lah, sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
1: Kita cover balik. Saya bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
0: Tersasul.
1: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah, normal lah tu. Tapi cover balik.
0: Cover balik.
1: Manusia best. Itulah manusia.
0: Manusialah. Kita bukan robot.
1: Ajiwa. Saksikan video penuh